Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napušten brod.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

up.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Izvrsne vijesti za sve stanovnike naših otoka. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture primili smo službenu potvrdu. Pilot projekt prvenstva ukrcaja za vozila otočana na trajektnoj liniji Valbiska-Merag nastavlja se i u 2026. godini. Nakon što je prošlogodišnja testna faza pokazala značajan pozitivan učinak na prometnu povezanost Cresa i Lošinja, pravo prvenstva moći će se ostvariti i ove sezone u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna. Kao i do sada, prioritetni ukrcaj vrijedit će za jutarnji polazak iz Merga u 8 sati i 30 minuta, te popodnevni iz Valbiske u 18 sati i 15 minuta. U tijeku je tjedan Crvenog križa, koji se ove godine u Malom Lošinju i Cresu obilježava uz poseban naglasak na 30. obljetnicu službe spašavanja života na vodi. U srijedu, s početkom u 17 sati, u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, održat će se predavanje pod nazivom Web heroj, posvećeno prevenciji imovinskog kriminaliteta. U četvrtak nas očekuju dva važna događaja. Ujutro će u osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa. Zatim, s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici, predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja održat će Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Podsjećamo i da je u kapeli Srca Isusova na Priku u tijeku tjedan trajnog euharistijskog klanjanja. Klanjanje se održava po posebnim nakanama za ovogodišnje prvopričesnike, krizmanike i njihove obitelji, kao i za nova duhovna zvanja u našoj župi i biskupiji, te za našeg mladomisnika Marka. Podsjetimo, klanjanje je započelo u nedjelju, a trajat će neprekidno sve do nedjelje 17. svibnja do 7 sati ujutro. Danas također najavljujemo projekciju dokumentarnog filma Perast – Ranjeni brod, koja će se održati u kinu Vladimir Nazor s početkom u 19 sati. Autori filma Paola i Đelo Jusić mlađi donose emotivnu priču o brodu koji je 1962. godine izgrađen upravo u malološinskom brodogradilištu, a čija je sudbina tragično zapečaćena u Domovinskom ratu. Ulaz na projekciju je slobodan za sve zainteresirane. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite i dalje uz program Radio Jadranke.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: 92.8. Sie hören Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
3: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
4: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva.
1: Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek. Prve dojmove otkrile su našem Mariju Krstanoviću.
2: Hrvatska se vratila u finale Eurosonga.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile se. Kako se osjećate?
5: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
6: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
7: Ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
8: Čekanje mi je bilo i
7: ja sam htjela početi plakati, evo, stvarno.
2: Djevojke iz grupe Lelek ostavile su srce na sceni, ponudile more emocija te sigurnom i moćnom izvedbom svoje Andromede zasluženo ušle u veliku subotnju završnicu.
9: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
2: Zahvalile su na potpori koju su dobile iz Hrvatske.
10: Hvala vam puno.
11: Koji ste aktivirali glasače van Hrvatske.
12: Puno nam to znači i
11: evo još jednom, samo molim vas.
13: Dakle, pozitivna energija je stigla do vas.
11: Apsolutno, hvala vam na njoj.
2: Sada je sve lakše, jer velik je pritisak bio na njihovim leđima.
11: Taj trenutak, kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
7: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tak naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, što nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
2: Finale će biti potpuno drukčija priča. Karte se ponovno miješaju i sve je moguće. A jesu li ostavile snage za subotu?
11: Snage
12: i volje i želje i baš ono, govorimo od želje sad. Još više, ja mislim.
2: U kojem dijelu finala će biti smještena Hrvatska još ne znamo. To će odlučiti producenti Eurosonga, no Lelekice imaju želje.
9: Da smo opet iza Moldavije, zato što nas ta pjesma posebno nabrije na nastup.
2: Neka se lijepa noć ponovi i u subotu, kada će nas Lelek iz Beča povesti do zvijezda, do samih visina.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. One baš u običajenom vremenu za sredinu svibnja za HTV meteorolog Zoran Vakula i neki od stanovnika sjevera zemlje.
14: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još koje gdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje, što više dan koji se ne događa često kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
15: Bilo je dosta tuče, sad bude valjda ovo sve bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo.
16: To je bilo nešto nevjerojatno, to je došlo ko uragan. Gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve, nevjerojatno.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu na 90%. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump, koji stiže u Kinu, sutra razgovarati.

0: Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno, Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
1: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je rekao:
0: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
1: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U 2 tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuzskog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
2: Meksičke vlasti opovrgnule su vijest CNN-a da su operativci CIA izravno sudjelovali u napadima na kartele protekle godine. CNN je tvrdio da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku, gdje je njezina elitna postrojba izvodila ciljane atentate. Florida namjerava zatvoriti savezni pritvorski centar za migrante poznat kao Alligator Alcatraz. Pritvorenici bi trebali biti preseljeni do početka lipnja, a objekt čija je gradnja stajala oko $250 milijuna bit će rastavljen. Peruanski tužitelj optužio je predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća stranke. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da taj ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori.
3: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnoga suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe, glasovat će u petak. I oporba i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koji je za tu dužnost predložio predsjednik države Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Na oporbena prozivanja odgovorio je i premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
5: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
6: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe, koja je taj ko blokira institucije i kojih u biti želi okupirati. Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
2: Ima li Hrvatska zarobljene institucije i tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? To su pitanja kojima ćemo se baviti i u našoj mreži prvog. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišal Jakšić. Emisija počinje u 7.30.
3: Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Vlada je predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
2: Prije SDP-ova prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, te se uz ostalo uvode dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Konačni prijedlog donosi novine i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj viziji s rokom do godine dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Radi smanjivanja poteškoća, pogotovo nakon uvođenja sustava entry-exit i osiguranja stabilnosti opskrbnih lanaca, osobito u turističkoj sezoni, dugotrajna viza D izdavat će se vozačima, državljanima trećih zemalja iz bezviznog režima, koje su sigurnosno i migracijski sigurne zemlje, uz uvjet da dokažu svrhu boravka u Hrvatskoj i imaju putno zdravstveno osiguranje. A ako se utvrdi da vozači zlorabe vize i voze pod

0: drugim državama članicama, ne samo po Hrvatskoj, koriste ih suprotno svrsi, one će im se ukinuti.
1: U Banskim dvorima potpisat će se ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice. Riječ je o dogradnji kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko.
2: Sredinom prošlog mjeseca Hrvatske autoceste odlučile su posao povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir uz partnera Pedom Asfalti s ponudom nešto nižom od 30 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna. Dionica Zagreb-Zapad-Lučko dugačka je 4,5 km i najprometnija je u Hrvatskoj, a njome u ljetnim mjesecima prođe do 80 tisuća vozila na dan. Krajnji rok za završetak radova je sredina 2028. godine. Na potpisivanju ugovora sudjelovat će i premijer Andrej Plenković.
1: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u središnjem dnevniku HTV-a kako Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava vojske, no broj raspoloživih pričuvnika nije otkrio jer je riječ o klasificiranom podatku. Zato je u pravom trenutku vraćeno temeljno vojno osposobljavanje u koje idući tjedan kreće i drugi naraštaj ročnika.
3: Ovo je bio zadnji trenutak kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeo se temeljni vojni osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuvanjem. Odlično su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i drugom naraštaju. Povećavamo već na 900, a od mjeseca kolovoza na 1000 će biti po naraštaju.
2: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Uz molitvu i blagoslov koji će dati vojni ordinari Jure Bogdan, primopredaji i dočeku nazočit će i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana šećerne bolesti, dijabetička društva upozorila su kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća oboljelih, a procjenjuje se da uz one kod kojih bolest još nije prepoznata, od dijabetesa boluje i više od pola milijuna Hrvata. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa, koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
4: To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da podsjete i nas liječnike.
5: Po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić bit će gošća naše emisije Sada vlada. Emisiju koju uređuje i vodi Sandra Erak poslušajte nakon vijesti u 8.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: I za kraj još malo o glazbi. U Zagrebu završava proljetni dio JSHR festivala, trodnevna manifestacija u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Branka Murin.
7: I sadašnji, kao i neki bivši, vrsni glazbenici srednje generacije jazz orkestra HRT-a ponikli su i odnjegovani u jazz ansamblu Hrvatske glazbene mladeži, kojemu večeras odaje počast trubač, aranžer i producent Zvonimir Bajević. Okupio je 40-ak mladih glazbenika, odlučio im se posvetiti, usmjeriti ih i mentorirati, kako bi se umjetnički i profesionalno razvijali, te kako bi produbili svoje razumijevanje jazza u HGM jazz orkestru Next Generation. Nastupit će na zadnjoj večeri najdugovječnijeg festivala jazz glazbe Hrvatskog društva skladatelja, koji će zatvoriti pjevačica Valerija Nikolovska.
8: To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je neraskidiv dio mene i uvijek imam znatiželju tu i zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znatiželju prema nečemu, to je to.
7: Sa svojim će sastavom Valerija Nikolovska uz aktualni EP Greenheart, koji je nedavno nagrađen Porinom, pružiti prepoznatljivi spoj soula, jazza i R&B-a na proljetnom dijelu festivala JazzHR, koji na čelu s umjetničkim direktorom Bornom Šercerom posebno posvećuje pozornost jačanju vidljivosti, razvoja i kontinuiteta domaće jazz scene.
1: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. U 7 sati i 15 minuta ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
6: U
2: kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
7: 8 inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku posjetilo je Hrvatsku. Osim upoznavanja s domaćom nautičkom ponudom, enogastro sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Budući da novinari dolaze iz medija kao što su Courier, National Geographic, The Independent, u Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju snažan doprinos ovog projekta u promociji domaćeg turizma. Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebala dodatno iskoristiti. Istaknuto je na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruga Data Centara. Sutra će se održati treća konferencija Snaga obiteljskih tvrtki, prilike i izazovi u organizaciji Udruge Glas poduzetnika. Konferencija među ostalim okuplja osnivače, nasljednike, članove obitelji, stručnjake i predstavnike institucija, kako bi otvorila važne teme vezane uz razvoj, prijenos poslovanja i budućnost obiteljskih tvrtki. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikuš.
6: Eurominuta Hrvatskog radija.
9: Albanija neće produljiti svoj ugovor o prihvatu migranata s Italijom nakon što istekne 2030. Rekao je u razgovoru za Euroaktiv albanski ministar vanjskih poslova Ferit Hodža. Talijanska vlada naime koristi dvije lokacije u Albaniji kao prihvatne centre za migrante kojima je u Italiji odbijen azil, a sporazum je ratificiran 2024. Europske zemlje trebale bi produbiti gospodarsku i istraživačku suradnju s vanjskim partnerima kako bi se zajednički suprotstavili rastućoj nadmoći Amerike i Kine, rekao je francuski ekonomist i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Philippe Aillon. Kako je dodao, ključne i najjače zemlje Europske unije trebale bi se povezati s onima poput Kanade ili Singapura jer dijelimo zajedničke vrijednosti. U Briselu je održan forum predstavnika Europske komisije i sirijskih prijelaznih vlasti, a glavne teme razgovora bile su socioekonomski oporavak i obnova Sirije. Pritom je potvrđena predanost Unije uključivo i mirnoj tranziciji, u kojoj su prioritet potrebe svih Sirijaca u cilju osiguranja stabilne i napredne budućnosti Sirije i šire regije. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
10: Danas je na rasporedu finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati igraće Dinamo i Rijeka. Ovako razmišlja trener Dinama Mario Kovačević.
11: Finala, kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znam da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobjediti. Da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu.
10: Te trener Rijeke, Viktor Sanchez.
12: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
10: Početak je u 18 sati, prijenos na našem drugom programu. U prijateljskoj rukometnoj utakmici u Kristijanstadu u 18 sati i 10 minuta sastaju se Švedska i Hrvatska. Igrač naše reprezentacije Marko Mamić.
13: Mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo se kvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice. Izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati i da se vidimo opet.
10: U četvrtfinalnoj skupini vaterpolske lige prvaka Mladost Reko 14-17. Andrija Bašić, igrač Mladosti.
14: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobru obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
10: U četvrtfinalu domaćeg prvenstva sastaju se Solaris i Splitski Jadran. Na europskom prvenstvu u tekvando u Minhenu Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg.
15: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima s kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
10: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović izgubili su u četvrtfinalu. Na Masters teniskom turniru u Rimu, Rus Karen Hačanov uspješniji od Dine Prižmića 6-1 i 7-6. Zbog kiše odgođeni susreti na teniskom challengeru u Zagrebu. U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Treneri Broda na Savi Dražen Rimarčuk i Šibenika Stipe Vralić.
16: Jako dobar ulazak prvoj energijom i obrambenim gardom u utakmicu sa Šibenikom, gdje smo ih natjerali na 15 turnovera, što je po meni ključan momentum.
17: Očekivana i zaslužena pobjeda domaće ekipe, imaju puno veći broj kvalitetnih igračica, puno su više i snažnije od nas.
10: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner. Večeras i majstorica četvrtfinala Eurolige između Valencije i Panathinaikosa s početkom u 21 sat. Četvrta etapa biciklističkog Gira d'Italia pripala je Ekvadorcu Jonathanu Narvezu ispred Orluisa Ulara iz Venezuele i Italijana Giulia Ciccone. Fran Miholjević bio je 80. Ukupno je 102. Vodi Ciccone ispred Švicarca Jana Kristena i Njemca Florijana Štorka.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
18: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
20: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Jutro je u većini predjela na istoku vedro, dok je drugdje u unutrašnjosti često maglovito. Na Jadranu ima umjerene, ponegdje i povećane na oblake, te umjerene, podno velebita i jake bure. Pritom je jutro i razmjerno hladno. U 6 sati Zavižan je imao minus 3 Celzijeva stupnja, Park iznad Čabra minus 1, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Plitvička jezera i Sljeme 0. Bednja, Krapina i Ogulin 1, Bilogora, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 2, Zagreb, Daruvar, Križevci i Osijek 3, Gradište kod Županje 4, Pula, Zračna luka 7, Malinska i Opatija 8, Šibenik 9, Rab 10, Male Lošinj i Rovinj 11, Ploče 12, Hvar i Lastovo 13, Dubrovnik 15 i Konavoska Prevlaka 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podno velebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje s jugozapada, tijekom prije podneva u središnjoj istočnoj Hrvatskoj još prevladavajuće sunčano. Na sjevernom Jadranu već ujutro ponegdje je moguća kiša, zatim su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom kojih lokalno može biti i u unutrašnjosti, a potkraj dana i drugdje na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i jaki, a na večeri jugozapadnjak. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviše između 16 i 21 stupanj.
20: Hrvatski radio. Oglasi.
22: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
23: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb. 098 24 10 40.
20: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40, podnove lebita do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće nevere, uglavnom na otvorenom moru. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 6 do 16. Još u početku na srednjem i sjevernom Jadranu do 20, a podnove lebita do 26 čvorova. Prema sredini dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu u smirivanju na 1 do 2. Vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na srednjem i južnom Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.
0: Radio Lošinj.
3: Pa dobro jutro, dragi moji. Ja sam Karlo, s vama ovog jutra predivnog. Srijeda je 13. svibnja već, a prije početka samog etera, da se pospe malo pepelom, mjesecima sam govorio o Leleku, što šta, svašta nešto sam pričao. Dane su dosadne, da su ovako, da su onako. Nakon sinoćeg nastupa mogu samo reći bravo cure. Ok, jasno da je tu ajmo reći ta pozornica u Beču i samo nekako cijela ta atmosfera Eurosonga podigla i naš Lelek, ali i onaj jučerašnji nastup je bio vrijedan finala, one su i zaslužene u finalu. Tako da, cure, bravo, navijat ćemo za vas i 16. u velikom finalu u subotu. Inače, srijeda, krasan, mislim krasan, nije baš toliko krasan, ali je sunce nas je probudilo danas, bez nekih najava kiša smo za danas, tako da možemo očekivati sunčan, promjenjivo sunčan ili malo oblaka, ali bar neće biti onih jučerašnjih ljuskova i grmljavine. Što se tiče pjesama, već sam najavio Lelek koji su u finalu, pa bilo bi red da ih sad poslušamo ovako u drugom jednom tonu, pošto su one ipak sad finalistice Eurosonga. Dobro jutro!

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Želim ti odličan dan.

0: Vrijeme i promet.
1: Kao što sam već rekao u jutarnjem javljanju, bolja situacija nego jučer, definitivno što se tiče vremena. Trenutačna temperatura svježih 12. Čime je završila ona kiša jučer, krenula je burica koja je dobrano, ko da je neko klimu upalio, onako ohladila zrak, tako da danas prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, zatim smanjenje naoblake, a puhaće uglavnom slab vjetar još u prvom dijelu dana, mjestimice do umjerena bora i istočni vjetar, potom jugozapadni. More malo ili mirno ili malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka na našem području uglavnom od 5 do 10. U Gorskom kotaru i Lici malo drugčija situacija, tamo je i minus 2 do 3, a najviša dnevna temperatura u Istri i na Kvarneru bit će od 16 do 21, tako da će ipak zagrijati ova bura, ipak neće ostaviti toliko traga. Što se prometa tiče, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski, magla, a ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Nemoj žurit, samo polako, strpljen, spašen. U pomorskom prometu poteškoća nema. 099 30 30 800 broj je koji možeš zvati ako se nešto ispriječi na putu i ako ima nekih poteškoća. Mi idemo svirati dalje, Teddy Spaloto kaže kraj tvoje duše moje, Massimo, nisam spreman, a Oliver Dragojević pita se ako voliš me. Iza vijesti u 9 ide i nova stvar, Oliver i Marko Tolja, ali više o tome u nastavku. Ostani uz nas i dobro ti jutro, ja sam Karlo.
0: Radio Lošinj.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa. Osmijeh tu na zidu ostavi, ko najljepšu sliku da me sjeti, da misli rasplamsa. Nisam spreman da te

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru njegova nasljednika. Glasovat će se u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koju je za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? U našoj mreži odgovarali su zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Mišel Jakšić.
3: Mi kada smo rekli da želimo spojiti pitanje Vrhovnog i Ustavnog suda, niti u jednom trenutku nismo doveli u pitanje Vrhovni sud. To je oporba počela koristiti, da HDZ koristi pitanje Vrhovnog suda kao, ja mislim da je kolegica Raukar jučer rekla, monetu za potkusurivanje. To je apsolutno netočno. Dakle, Vrhovni sud nije bio nikada, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe.
4: Sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati u Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali Ustavni sud.
2: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća, u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje 3 građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlanjenje, u višim dijelovima Gorskog kotara pao je i snijeg. Zabijelilo je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. O ne baš uobičajenom vremenu za sredinu svibnja govori meteorolog Zoran Vakula.
5: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u maksimiru, a još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje, što više dan koji se ne događa često kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
2: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček kolone vozila s posmrtnim ostacima žrtava očekuje se oko 17 sati na graničnom prijelazu Macelj. Nakon prelaska granice vozila će se zaustaviti i uslijedit će molitva i blagoslov koji će predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan.
1: Vijesti.
2: Uoči odlaska u Kinu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da još razmišlja hoće li nastaviti rat protiv Irana. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, govore Trump i iranski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
6: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imaćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time. A onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre. Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
1: Vijesti.
2: Naše predstavnice na Eurosongu, etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda, ušle su u finale. U prvom polufinalu u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle natjecalo se 15 izvođača, a u završnicu ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Druga polufinalna večer je sutra, a finale je na rasporedu u subotu.
7: Vrijeme.
2: Djelomice sunčano na jugu zemlje, poslije podne malo kiše, ujutro na kopnu magla, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, podnove lebita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Radio Lošinj.
0: Eto nas nazad, nije dugo trajalo. Još jednom dobro jutro svima koji su se malo prije uključili. Vi ste uz Radio Lošinj, moje ime je Karlo, s vama sam u Jutro na Lošinju sve do 11 sati. Mnogo toga donosimo u nastavku, jednu premijeru, Marko Tolja i Oliver Dragojević imaju novu pjesmu. Sve ću vam objasniti malo kasnije. Vrijeme nam se popravlja, bura će

sjajno. Tri duge stvari smo poslušali, Aerosmith, Phila Collinsa i Queen. Već smo se dogegali do 8:20. Jučer, sinoć, u Muzeju Apoksimena održano predstavljanje knjige Bojni brodovi, uspon i nestanak autora doktora sociologa Branka Belamarića, koje je okupilo brojne ljubitelje pomorske povijesti, brodogradnje i vojne tematike. Autor, diplomirani inženjer brodogradnje i doktor znanosti, poznat je po svom dugogodišnjem interesu za pomorsku baštinu i povijest ratne mornarice. A lošinjskoj publici posebno je blizak jer često boravi na otoku, a svojim se prilozima redovito javlja i u listu Pomorac, koji izdaje klub Pomoraca Lošinj. Tijekom predstavljanja autor je govorio o razvoju bojnih brodova, njihovoj ulozi u povijesti pomorskog ratovanja te razlozima njihova postupnog nestanka iz suvremenih mornarica. Vrlo zanimljiva večer posvećena brodovima, ali to nije kraj tih predavanja i priče o brodovima. Imamo i još jedno, ne baš predavanje, ali film. Danas u kinu Vladimira Nazora od 19 sati održat će se projekcija dugometražnog dokumentarnog filma Perast, ranjeni brod, autora Paule Iđele Jusića. Film donosi emotivnu priču o legendarnom jadrolinijinom brodu Perast, izgrađenom 1962. godine u brodogradilištu u Malom Lošinju te njegovoj tragičnoj sudbini tijekom Domovinskog rata. Kroz svjedočanstva članova obitelji, pomoraca i pripadnika Hrvatske ratne mornarice, dokumentarac prikazuje sudbinu broda koji je desetljećima povezivao Dubrovnik, Elifatske otoke i Mljet, a potom postao simbol stradanja i ljudske tragedije. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz vam je slobodan. Pa, ko želi, neka izvoli. Dobro ti jutro, idemo dalje svirat. Uskoro i Radio Pogled, tako da nemoj bježat nigdje. Red kratkih reklama, pa se vraćamo nama.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla,

0: Radio Lošinj.
1: Još jednom lijepi pozdrav iz studija i režija Radio Lošinja, Radija i Jadranke. Krećemo u Radio Pogled, sljedećih 20-ak minuta ćemo pregledati što se desilo na današnji dan, ako postoji koji još zanimljivi članak koji nismo do sad pročitali i još mnogo toga. Ostani uz nas. Na današnji dan, 13. svibnja 1990. uoči utakmice između Dinamo Zagreba i Crvene zvijezde, na stadionu Maksimir izbili su veliki neredi između navijačkih skupina Bad Blue Boys i Delija te jugoslavenske milicije. Utakmica je osim sportskog značaja imala i snažnu političku pozadinu nakon prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj. U Zagreb je stiglo oko 3000 Delija predvođenih Željkom Ražnatovićem Arkanom, a sukobi su započeli još na ulicama grada te kulminirali na stadionu. Nakon što su Delije počele trgati sjedalice i probile zaštitnu ogradu, Bad Blue Boysi su utrčali na teren, a milicija je silovito intervenirala protiv domaćih navijača. U kaosu koji je uslijedio posebno je zapamćen trenutak kada je kapetan Dinama Zvonimir Boban nogom udario milicajca nakon što je ovaj pendrekom napao navijača. Događaj je poznat kao Bobanov skok. Utakmica nikada nije odigrana, ozlijeđeno je oko 200 ljudi, a mnogi ovaj događaj smatraju simboličnim početkom raspada Jugoslavije i srpske agresije na Hrvatsku. Red jedne pjesma, pa opet nastavak. Ovo je Prljavo kazalište, moj dom je Hrvatska.

prljavo kazalište. I moj dom je Hrvatska. Idemo dalje. Što se još desilo na današnji dan, a da ima smisla i da je bitno? Pa evo ga, pokušaj ubojstva pape Svetog Ivana Pavla II. Na trgu Svetog Petra u Rimu dogodio se 13. svibnja 1981. godine. Na papu je iz okupljene gomile pucao Mehmet Ali Akça, turske nacionalnosti, koji je već bio tražen zbog ubojstva jednog novinara u Turskoj. Ispalio je nekoliko hitaca iz pištolja, od čega su 4 pogodila Svetog Oca. Jedan metak završio je papi u donjem abdomenu, a ostali su ga pogodili u lijevu i desnu ruku. Još 2 ljudi iz publike je ranjeno. Papa je izgubio puno krvi i pao u šok, no uspjeli su ga spasiti u bolnici nakon složene operacije. Mehmet Ali Akcu uhićen je na mjestu događaja, a papa ga je posjetio u zatvoru i oprostio mu. Uspostavili su i dobre odnose, ali i Ali Akça je poslije pisao papi sa željama da se oporavi od bolesti. Ivan Pavao II. Kasnije se sastao s Ali Akçinom majkom i bratom, a zauzeo se i kod talijanskog predsjednika Campija za njegovo puštanje iz zatvora. Inače, ovaj pokušaj atentata dogodio se na godišnjicu prvog ukazanja Gospe Fatimske, koja je još 1917. godine prorekla da će biskup u bijelom biti napadnut. Pa sam ja nakon ove vijesti zabrao pjesmu Oprosti, jer on je znao oprostiti.

Idemo dalje sa pregledom događaja koji su obilježili 13. svibnja kroz povijest. Dana 13. svibnja 1917. godine troje djece u Fatimi doživjelo je prvo u nizu Gospinih ukazanja koja su kasnije postala poznata diljem svijeta. Najstarija među njima bila je 10-godišnja Lucia dos Santos, a s njom su bili njezini rođaci Jacinta i Francisco Marto. Djeca su čuvala ovce na mjestu Cova de Iria kada su prema njihovom svjedočanstvu ugledala Gospu sjajniju od sunca. Ukazanja su se nastavila svakog 13. dana u mjesecu sve do listopada iste godine, a tijekom posljednjeg ukazanja 13. listopada 1917. dogodilo se poznato čudo sunca kojem je svjedočilo između 30 i 100 tisuća ljudi. Mnogi su tvrdili da se sunce neobično kretalo i mijenjalo boje, a fenomen je ostao jedan od najpoznatijih događaja u povijesti katoličkih ukazanja. Tijekom ukazanja djeci su navodno povjerene i poznate Fatimske tajne, koje su izazvale veliko zanimanje i brojne rasprave. Prema službenom tumačenju Vatikana, treća Fatimska tajna povezana je s atentatom na Ivana Pavla II. Koji je vjerovao da mu je upravo Gospa Fatimska spasila život. Jedan Matija Cvek i nudim ti se.

Nastavljamo. Jedno od najpoznatijih biciklističkih natjecanja na svijetu, Giro d'Italia, prvi put je održano 13. svibnja 1909. godine. Izvorno natjecanje je trebalo poslužiti za promociju sportskih novina La Gazzetta dello Sport, to jest za povećanje njihove prodaje, no preraslo je u samostalan fenomen. Utrka je započela u Milanu na prvoj dionici dugoj 397 km, koja je cilj imala u Bolonji. Utrka se sastojala od 8 etapa na dužini od 2447 km, a cilj posljednje bio je također u Milanu. Pobjednik prvog natjecanja Giro d'Italia bio je Luigi Ganna, talijanski biciklist kojem je tada bilo 25 godina. Drugo mjesto osvojio je Carlo Galletti, a treći je bio Giovanni Rossignoli. Galletti je na Giro kasnije pobjedio tri puta zaredom, 1910. 11. i 12. godine. Kako je prvo natjecanje rezultiralo velikim uspjehom, održavanje utrke nastavljeno je svake godine sve do današnjih dana, s iznimkom naravno u vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata. Pa jedna talijanska za Giro d'Italia, ne?

Adriano Celentano, evo bio i posljednja informacija prije kraja radio pogleda. Prva utrka za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 vožena je 13. svibnja 1950. godine. Dogodilo se to na britanskoj stazi u Silverstoneu, 100 km sjeverozapadno od Londona. Među publikom je bio osobno i tadašnji britanski kralj George, otac tadašnje kraljice, odnosno prijašnje kraljice Elizabete II., njegova supruga kraljica Elizabeta i princeza Margaret, a nastupio je ukupno 21 vozač. Prvo startno mjesto osigurao si je Giuseppe Farina u Alfa Romeo, a treći je na startu bio slavni Juan Manuel Fangio. Eto ga, to bi bilo to od ovog radiopogleda. Za kraj radiopogleda jedna pjesma posvećena upravo Formuli 1 i filmu F1, to je Ed Sheeran i Drive.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobro vam jutro. Vi ste u našem prvom infoflešu. Ja sam Karlo, ostanite uz nas. Sinoć je u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj povodom majčinog dana otvorena izložba učeničkih radova pod nazivom Moja mama. Riječ je o izložbi radova učenika osnovne škole Marije Martinolića, koji su kroz portrete i likovne interpretacije svojih majki izrazili emocije, uspomene i posebnu povezanost majke i djeteta. Ovo je bila treća izložba slikarske sekcije škole pod mentorstvom akademske slikarice i profesorice likovne kulture Ružice Nemet. Nakon prethodnih izložbi Umjetnost more jedra i Zlatna ribica. U sklopu projekta Jazz u školama, Međunarodni festival Jazz Time Rijeka i ove godine organizira interaktivne radionice kojima renomirani glazbenici učenicima osnovnih škola približavaju jazz glazbu. U sklopu edukativnog programa danas će se održati radionica u Malom Lošinju u osnovnoj školi Marija Martinolića. Učenici će kroz jednosatni interaktivni program imati priliku upoznati svijet jazza na kreativan način. Radionicu će voditi trojica istaknutih glazbenika: Spartako Črnjanić, Tonči Grabušić i Damjan Grbac. Organizatori ističu kako je cilj približiti mladima glazbu izvan komercijalnih okvira te ih potaknuti na istraživanje različitih glazbenih stilova. U tijeku je tjedan Crvenog križa. Danas u 17 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj održat će se predavanje pod nazivom Web heroj, posvećeno prevenciji imovinskog kriminaliteta koje će održati Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Sutra u četvrtak očekuje nas dva važna događaja. Ujutro će u osnovnoj školi biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa. Zatim s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Rotary klub Lošinj raspisao je natječaj za dodjelu pomoći iz fonda Raymond Prag Ivančić. Fond je namijenjen teško bolesnoj djeci, djeci s teškoćama u razvoju te djeci iz osobito teških socijalnih uvjeta s područja Malog Lošinja do navršenih 18 godina života. Ukupan iznos pomoći iznosi 6000 eura, a prijave su otvorene do 31. svibnja. U petak se u Malom Lošinju održava Dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se održavati tijekom cijelog dana, a središnji večernji dio bit će kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelje očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje i premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava Wine and Paint radionicom u 20.30. A u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju danas u 19 sati na rasporedu je projekcija dugometražnog dokumentarnog filma Perast, ranjeni brod, autora Paule i Đele Jusića. Film donosi snažnu priču o legendarnom jadrolinijnom brodu Perast, koji je 1962. godine izgrađen upravo u Malološinskom brodogradilištu. Ulaz na projekciju je besplatan. A u kinu u Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma ovoga tjedna prikazat će se dvije domaće filmske uspješnice. U četvrtak u 20 sati na rasporedu je film ZG80, dinamična i humoristična priča o legendarnoj navijačkoj ekipi i njihovom putovanju punom kaosa i nezaboravnih situacija, dok u petak u 18 sati slijedi obiteljska avantura Koko i duhovi. U Cerskoj palači Mojza u četvrtak u 20 sati održat će se predavanje pod nazivom Grad kao cijelo cijelog grada. Predavanje će održati profesor Nikola Petković s odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji će kroz viziju filozofa Frane Petrića propitivati je li u suvremenom svijetu uopće moguć sretan grad. Program se održava u sklopu ciklusa Uniri za Cresane. Za sada toliko, ja sam Karlo, ostanite i dalje uz program Radio Jadranke, slijedi vrijeme i promet, a onda i dosta glazbe. Hvala na pažnji.
0: Vrijeme i promet.
1: Trenutna temperatura zraka nepromijenjena od prošlog puta kad smo o ovome razgovarali. Ajde, evo, sad se ažurirala upravo kad gledao sam 12, sad piše 13. 13 stupnjeva trenutno na Malom Lošinju. Danas djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, zatim smanjenje na oblake, tako da bi tokom dana trebalo biti sve ljepše. Još u prvom dijelu dana umjereno oblake, tako da bi tokom dana trebalo biti sve ljepše. Još u prvom dijelu dana umjerena do jaka bura i istočni vjetar, a na

0: Tako da nemoj jurit. Veća gustoća prometa naravno na zonama, u zonama radova, i a ovdje ću posebno istaknuti i Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka, brza cesta Solin-Klis te Jadranska magistrala, malo gužvovita, ali za prije puta naravno uvijek provjeri stranice Haka, a ako nešto znaš 099 30 30 800, javi nam, mi ćemo to poslati drugima i objaviti na našoj stranici, na našem Instagramu, gdje god treba, samo da pomognemo i tebi i drugima. Što se pomorskog prometa tiče, tamo sve ide u redu plovidbe, nema poteškoća. To bi bilo to od ovog jutarnjeg infoflasha i prognoze vremena. Mi sad nastavljamo s glazbom, ostani s nas.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
0: A ja sam nešto najavio za sada, ako se vi ne sjećate, ja se sjećam, međutim, da, imamo novu pjesmu u eceru koja će se, mislim, dobro zavrtiti. Radi se o svojevrsnom ostvarenju sna za jednog našeg pjevača, a on je Marko Tolja. Kaže on, uštipnite me, probudite me, jer ovo mora biti san, izjavio je na svom Instagramu Marko Tolja povodom izlaska svoje nove pjesme Ti si moja ljubav. A ono što mu izaziva emocije jest činjenica da je riječ o duetu s legendarnim Oliverom Dragojevićem, koji je na neki način posveta našem pokojnom pjevaču, s kojim je Tolja dugo priželjkivao suradnju, no ona se nažalost nikada nije ostvarila. Autor pjesme Vinko Barčot, inače Oliverov jako dobar prijatelj, ponudio mi je tri pjesme, među kojima je bila i ova koju je namijenio Oliveru i koju je on otpjevao kao demo snimku. Pjesma je iz 2004. godine i trebala je ući na njegov tadašnji album Vridilo je, no nekako je ispala. Ja sam pjesmu prvo trebao snimiti sam, no kako nam je taj divni Oliverov glas bilo šteta izbaciti, složili smo se da bi bilo divno da se snimi kao duet. I evo nas vani, kaza nam je Marko Tolja, kojeg je sa Oliverom povezalo dugogodišnje prijateljstvo i međusobno uvažavanje. Naravno, ne smije se zaboraviti, i tomu valjda Tolja nikad neće Olivera zaboraviti, da ga je kao mladog tada još pjevača pozvao na svoj legendarni nastup u londonskom Royal Albert Hallu 2010. gdje je Tolja nastupio kao prateći vokal i s njim otpjevao dva dueta, U ljubav vjera nemam i Morski vuk. Da, Tolja kaže da to bilo luđački, da onako sjedio je doma, ležio, zovete Oliver kao, alo mali, ideš s menom u Royal Albert Hall, on kaže, ono, jel me neko zeza? Ne, nije bila zezancija, stvarno se to desilo, i krene Tolja s Oliverom. Ma kaže, kablove ću ti motati, kamo li pjevat s tobom duet, mislim, nevjerojatno. I tako da dosta, ja sam ovu pjesmu sad najavio, predstavio malo uširoko, naširoko, ništa, nek pjesma govori samo za sebe. Marko Tolja featuring Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav, upravo u eteru Radio Jadranke.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59. Sir feta Salakis President 250 g €3,99. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g €3,99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
0: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: Vrijeme i promet.
1: Još se pojačava temperatura zraka, već smo na 15 stupnjeva. U ostatku zemlje mogu reći zima je onako pokazala zube, ne bi rekli ljudi da će 13. svibnja na Sljemenu biti snijega, da ćete moći poskijati, u Gospić također pod snijegom, u Zagrebu minus jedan jutros, hladno vrijeme, ljudi su morali doslovno iz ormara vaditi ponovo zimsku odjeću. A kod nas stanje, ovaj tjedan zapravo bit će promjenjivo do kraja tjedna, već je na snazi za sutra dva su upozorenja i to žuto upozorenje za grmljavinsku oluju. Od 13 sati pa sve do kraja dana mjestimice, izraženiji pljuskovi s grmljavinom praćeni jakim vjetrom, osobito navečer, kao i žuto upozorenje za vjetar. Jako jugo i južni vjetar prema večeri, naglo u okretanju na jak jugozapadni vjetar, tako da nas sutra očekuje dosta drukčije vrijeme nego danas, promjenjivo s više vjetra, više kiše, a moguće su i pljuskovi s grmljavinom. Danas do kraja dana trebalo bi ostati suho, jugo također, odnosno bura u slabljenju na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, danas će to sve biti u redu. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, stanje je u redu, kolnici su mjestimice mokri i skliski, tako da molim te, strpljen, spašen, nemoj jurit, samo polako pazi sve šta je na cesti, ako nešto vidiš, 099 30 30 800 WhatsApp broj je koji možeš javiti i poslati sliku, glasovnu poruku ili jednostavno nazvati i reći hej, tu se desio problem, možete javiti ostalima. Do kraja sata ostalo nam je još malo, oko 6 minuta, idemo mi na još malo reklama, a nakon reklama Dua Lipa ima pjesmu These Walls.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pizze, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati. Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
4: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
3: Čak i za zahtjevne materijale.
4: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
3: Vaš projekt je naš prioritet.
4: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
3: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 10 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Uoči odlaska u Kinu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da još razmišlja hoće li nastaviti rat protiv Irana. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Govore Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
2: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time. A onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre. Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
0: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru njegova nasljednika. Glasovat će se u petak. I veći dio oporbe i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koja je za tu dužnost predložio predsjednik Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca, u našoj mreži odgovorili su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišel Jakšić.
3: Mi kada smo rekli da želimo spojiti pitanje Vrhovnog i Ustavnog suda, niti u jednom trenutku nismo doveli u pitanje Vrhovni sud. To je oporba počela koristiti. Da, HDZ koristi pitanje Vrhovnog suda kao, ja mislim da je kolegica Raukar jučer rekla, monetu za potkusurivanje. To je apsolutno netočno. Dakle, Vrhovni sud nije bio nikada, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, upitan. Mi smo htjeli potaknuti oporbu da nam Vrhovni sud bude poluga da se obje priče riješe.
4: Sa strane SDP-a uopće ne postoji bojazan da nismo spremni nakon ovog kruga opet razgovarati u Ustavnom sudu. Kao što smo bili spremni razgovarati u ovih 6 mjeseci, ali smo jasno iskomunicirali, ne pristajemo na protuustavno spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca i ne pristajemo na nekakve imaginarne jednopartijske kvote 2-1-1-2 ili uvođenje ideološkog suda kako bi izabrali Ustavni sud.
0: Za mjesec dana trebale bi se znati pojedinosti reorganizacije hitne medicinske službe. Dokument je završen i slijedi javno savjetovanje, najavila je u našoj emisiji a sada Vlada, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Hitno je hitno što je životno ugrožavajuće. Dakle, želimo razlučiti razinu pružanja zdravstvene skrbi ovisno o to...
6: Trijaža će biti stroža.
5: Točno. Stroža u smislu...
6: Odnosno jasnije definirano.
5: Jasnije definirano kroz trijažu mjesto pružanja zdravstvene usluge, a drugo, prioritet pružanja zdravstvene usluge pri dolasku u OHBP-ove, ako govorimo, jer tamo se radi najviše dijagnostike, a ono što nam je još dodatno važno, a povezano je sa razinom primarne zdravstvene zaštite, jer djelatnost hitne je isto primarna, pojačanje dijagnostičkih pretraga na razini opet najbliže mjestu stanovanja našeg pacijenta.
0: Sport. Dinamo i Rijeka od 18 sati na Osječkoj Opus Areni igraju finale kupa. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, dok Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Susret najavljuju treneri Mario Kovačević i Viktor Sanchez.
7: Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice. Jedva čekamo da krene i igramo. Moram to naglasiti još jednom, stvarno kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Igrali, vidjeli ste da su jako dobro igrali u Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače.
8: Mislim da će biti jako teška utakmica. Analizirali smo naše prvenstvene susrete i vidjeli da imamo kvalitetu za vrhunsko nadmetanje s njima. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati dobar dan, jer su po mom mišljenju u dvije utakmice na Maksimiru odluke išle na našu štetu. Nenamjerno, ali bilo je grešaka.
0: Vrijeme. Djelomice sunčano na jugu zemlje, poslije podne malo kiše. Ujutro na kopnu magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena bura, podnove lebita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Radio Lošin. Tvoj radio.
9: Tvoj, naš, vaš, kako vam drago bilo, možete ga slušati na 92.8, ali i na www.radiojadranka.hr, internetska stranica Radio Jadranke, samo stisneš play i ono svira. Treba ti internet, možeš to na mobitelu, tabletu, kompjuteru, televiziji, što god. Ne moraš biti niti na Lošinju, imamo neke slušatelje puno dalje od Lošinja, a oni su svi na našem streamu. 10 sati 5 minuta, Karlo, s tobom još 55 minuta kad mi se na mikseti pridružuje, odnosno zamjenjuje me moj dragi kolega Igor. Ali ima još do toga, mi ćemo u sljedećem satu malo o Eurosongu. Prošla večer protekla je u dvosatnom spektaklu iz Beča. Održana je prva polufinalna večer, kao što znamo, preko vijesti, a ja sam i jutros rekao, Lelek je prošao, to je najbitnije, naše cure su u velikom subotnjem finalu, ali o tome ćemo za nekih desetak minuta, proći ćemo zapravo cijelu prvu polufinalnu večer, reći ko je prošao, tko nije, tko nas očekuje u četvrtak, u drugom polufinalu i što možemo očekivati onda u subotu u velikom grand finalu još jednog Eurosonga. A da pokrenemo tu Eurosong euforiju, ništa jače od pobjedničke pjesme iz 2012. Ona je Loreen, koja je čak dva puta osvajala Euros. Pobjedničke pjesme iz 2012. Ona je Loreen.

0: Dua Lipa live. Sjajno, kao i uvijek.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
0: Idemo natrag na jedan kratki Eurosong specijal. Kao što sam i najavio prije 20 minuta, malo ćemo pregledat prošlu večer, kako je prošla prva polufinalna večer ovoga Eurosonga i što je sve bilo, tko je sve prošao, tko se izdvojio kao favorit i još mnogo toga. Sinoć je u Beču održana prva polufinalna večer Eurosonga na kojoj se 15 zemalja borilo za 10 mjesta u velikom finalu. Kroz večer su gledatelje vodile dvije austrijske javne osobe, Viktorija Swarovski i Michael Ostrovski, čiji su komentari i skeče, pa ja bih rekao potvrđeno, izazvali podijeljene reakcije publike. Nije to bilo nekako na razini proteklih Eurosonga, nekako su ti skečevi bili nejasni, dosta bizarni, dosadni, onako, nije bilo te neke kemije koje se najavljivali. A naravno, večer je osim glazbom obilježila i rasprava o sudjelovanju Izraela. Mnogi su govorili da Izrael treba biti izbačen s natjecanja, da ga treba i bojkotirati i druge države osim Slovenije, Islanda, Nizozemske i Španjolske, ali Bože moj, što je tu je. Natjecanje je otvorila Moldavija koju je predstavljao Satoshi s pjesmom Viva Moldova, tipičan Eurosong, onako pjesmuljak, kao zabavio je gledatelje, ali meni je to bilo onako kojevo vrag, ništa posebno dosadno. Nakon njih nastupila je Švedska sa Felišom i pjesmom My System. Draga Feliša je nosila masku, možda misleći da je koronavirus još u tijeku, ne znam, to je bio kao dodatak njezinoj obleki. Neki tvrde da je možda bilo bolje da, možda bi bolje zvučilo da je skinula masku, a neki kažu možda je bolje da je maska ostala na njenom licu. Tko će ga znati, Feliša nije baš oduševila. Ali kao treća nastupila je Hrvatska. Grupa Lelek s pjesmom Andromeda stvarno oduševila gledatelje. Cijeli scenski nastup je bio epski. Epski nastup od same kostimografije do vokalnih izvedbi koje su bile, reći ćemo, bolje nego na Dori. Vjerojatno su ih oni malo poštelali tamo gore. Međutim, ja sam se sam prvi posuo pepelom kad smo jutro skrenuli u program, rekoh, dosta sam onako teško govorio o Leleku, bili su oni kao dosta onako meni, nisu mi bili nešto posebno. Međutim, nakon ovog nastupa skočile su u mojim očima, sjajan nastup i eto ga, zasluženo su prošle u to veliko subotnje finale. Bravo Lelek, pustit ćemo ih još jednom na kraju ovog specijala u live izvedbi baš sa jučerašnje polufinalne večeri. Jedan od favorita, kažu, grčki predstavnik Akilas s pjesmom Ferto, čini se da je razočarao dio gledatelja, bome i mene, teška glupost od pjesme, ne znam uopće kako je to došlo do favorita. Mislim, uvijek je bila čudnovata ta Eurosong publika, onako su izdvajali neke pjesme koje ostaloj ekipi nisu bile jasne. To je jedna od tih pjesama, Fer, to je teška glupost od pjesme, ali Bože moj, prošli su i oni u to finale. Portugal, koji su predstavljali Bandidos do Cante s pjesmom Roza, inače na tradicionalnom portugalskom načinu pjevanja, Bili su zanimljivi, međutim svoje mjesto u finalu pronašli nisu. Kažu, mnogima je nastup bio dosadan.

Gruziju je predstavljao Skepi s pjesmom On Replay, također ništa neimpresionante, apsolutno dosadno. A sada ćemo poslušati i glavne favorite za pobjedu. Finci, Linda Lampenius i Pete Parkonen s pjesmom, sad ću ja ovo pročitat na finski, Leikhetinin. Podijelili su publiku, ali pjesma je zanimljiva, onako epska. Pogotovo jer u live-u ta violina ima smisla.

Je, ova završna udarna nota violine je stvarno podigla cijelu dvoranu na noge. Mora se reći da je i stage ove godine na jednoj potpuno isto novoj razini. Svake godine Eurosong pomakne tu granicu audiovizualnog spektakla, iako mnogi gledatelji se opet žale da je prenapadno. Mnogi nastupi se naslanjaju isključivo samo na specijalne efekte, vatre od glazbe, ni g. Poslušao sam jedan intervju uoči Eurosonga, Tonči Huljić je gostovao u RTL Direktu, rekao je, moram sklanjati unuku od ekrana da ne bi dobila epileptični napadaj. Pa Tonči moj, slažem se ja s tobom, zbilja previše tih efekata. Misle ljudi da će to izvući pjesmu, ma kako god loša ona bila, međutim nije tako. Ljudi na kraju ipak prepoznaju šta valja, a što ne. Treba naglasiti i da je talijanski predstavnik Sala Vinci s pjesmom Per Sempre Si, koji ide već izravno u finale, sinoć nastupio da predstavi svoju pjesmu onima koje možda nisu čuli i naravno svidio se obožavateljima. Sala Vinci je to izveo onako u svom stilu, moćno i glasno. Malo mu je vokal bio onako ozlijeđen, kao da se nije naspavao, ali do finala će to izgladiti. Tako da je to super. Idemo dalje. Predstavnica Crne Gore, Tamara Živković, nastupila je s pjesmom Nova Zora. Bilo je tu pohvala i mnogi su je predviđali prolaz u finale, međutim, to se nije dogodilo. Estonska grupa Vanilla Ninja s pjesmom Too Epic to be True, kao da je zaglavila u nekom prošlom vremenu nekog rock candy popa srednje škole, tako da je to prošlo prilično nezapaženo. E, sad dolazimo do onih kontroverzi. Nastup izraelskog predstavnika Noama Bethana s pjesmom Michelle popraćen je bio glasnim negodovanjem iz publike, što su primijetili i gledatelji. Međutim, oni to naprave da se to ništa ne čuje, naravno, da se ne čuje nikakvo skandiranje i neki problemi, tako da je čuo se jak pljesak. Međutim, ove snimke s terena dokazuju drugčije, bilo je tu dosta negodovanja. Međutim, moram reći, pjesma Michelle itekako mi se sviđa i uvrstio sam je u ovaj specijal. Noam Bethan, pjesma Michelle grupe, odnosno države Izrael, također je prošla u finale i sad ćemo je poslušati.

0: Thank you so much. תודה רבה. Thank you, Europe.
1: נועם בטן, ovo je bio Michel, inače roditelji su mu rođeni u Francuskoj, mislim da je on čak, pa su prebjegli u Izrael, tako da ovo definitivno ima karakteristike ne francuskih predstavnika na Eurosongu kroz godine. Međutim, tako je to zvučalo. Njemačka predstavnica Sarah Engels, koja također ide izravno u finale, nije oduševila, apsolutno nije, mogla bi biti zadnja u finalu, kažu neki, ali to ćemo vidjeti u subotu. Belgiju je predstavljala Esila s pjesmom Dancing on the Ice, gledatelji također podijeljeni oko njezinih šansi za finale, ali je ipak prošla dalje. Litavski predstavnik Leon Cehach s pjesmom Solo Quiero Mas privukao je pažnju scenskim izgledom, bio je farban u srebrno, čelava glava srebrna, kažu Voldemort Stemua. Aj dobro. Također su prošli u finale. San Marino je predstavljao Senhit, oni ništa nisu uspjeli. I večer je zatvorila Srbija sa grupom Lavina i pjesmom Kraj mene, čiji je žestoki nastup izazvao oduševljenje u dvorani. I oni su prošli također u finale. A dok se čekalo na glasovanje, voditelji Viktorija Swarovski i Michael Ostrovski pokušali su, kažem pokušali, zabaviti publiku, no mnogima su išli na živce. Njihov odnos nije imao kemije, nije tu bilo nikakvih zanimljivih baza, baš je onako prosječan nastup za voditelje koji su uvijek onako, uvijek sjajni. Tako da su u finale prošli Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Hrvatska, Srbija, Poljska i Litva. To je desetka koja ide u finale, a čekaju ih tamo, od ovih velikih već znamo, Njemačka, Italija, Velika Britanija, Austrija. A sad ćemo pogledati i koga čekamo sutra u drugom polufinalu.

Nastupa Bugarska, Azerbajdžan, Rumunjska, Luksemburg, Češka, Francuska, Armenija, Švicarska, Cipar, Austrija, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, koja ima zanimljivu izvođačicu koja se zove Leleka. Znači, naš Lelek i ukrajinska Leleka. Ujedinjeno Kraljevstvo, Albanija, Malta i Norveška će sutra nastupiti u drugoj polufinalnoj večeri. Također od njih 15 desetka odlazi u finale.

Pogled, kratko još pogled na Odds, Eurovision Odds, odnosno najpoznatija stranica koja prati kako je stanje na kladionicama. Hrvatska se popravila od onih prvih loših mjesta tamo oko 27. pa 25. Sada trenutno 13. mjesto drži Lelek sa dosta dobrim mjestom, iako naravno prva tri mjesta imaju puno veće šanse. Danska je treća sa 12% vjerojatnosti. Grčka, to mi je opet luđački užas pjesma, tako iritantna pjesma, dugo nisam tako lošu pjesmu čuo. Na drugom mjestu Akilas sa Fertom, 14% vjerojatnosti, i Finska, Lampenius i Pakonen imaju 37% winning chance, pa to se sve može i takako promijeniti. Vidit ćemo što u nastavku donosi Lelek u finalu. Samo znam da sam promijenio mišljenje nakon jučerašnjeg nastupa. Puno, puno gorih je bilo od našeg Leleka. Stvarno, Lelek je razvalio što vokalno, ali najviše ta scena doprinjela još tom većem epskom momentu. To je nekoj drami, one crvene haljine, spektakularni scenski efekti poput vatre, lasera, ali opet kažem, njihova vokalna izvedba donijela je tu pjesmu na jednu potpuno novu razinu. A s time ćemo i završiti ovaj 20-minutni specijal live from Eurovision semifinal. Stiže nam pjesma Lelek i Andromeda, koja se, kažem, još jednom plasirala u subotnje finale. Cure, bravo, pratit ćemo vas i u subotu, ne vidjeti za vas. A sada za kraj ovog spektakla, odnosno specijala, jedan spektakl i Lelek i Andromeda live.

0: Radio Lošinj.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
4: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
5: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
6: E, ovu moraš pojačat. Nema zezanci sa ovim dečkom. Dino Dvornik uvijek na najjače, uvijek na najglasnije. Tako jedino mogu raditi muziku, kažu njegovi kolege. A ovo je pjesma Idem čaka i moj čača. U 10 sati 43. Dobar ti dan, ja sam Karlo.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav, ja sam Freddy, danas ću biti s vama do 15 sati. Evo, na početku nećemo puno časkati jer ono što slijedi, kao i svake srijede, točno u 11 sati emisija Za malo šoldi.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Ej.
4: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Znači, stalno.
5: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Radio Jadranka.
7: Tvoj radio.
1: Nastavljamo s programom temperatura zraka. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 18 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče prognoze vremena, mislim da bi trebalo, evo kako piše Državni hidrometeorološki zavod, polako razbijati ovo oblačno i nestabilno vrijeme, te da će nas valjda dočekati konačno, da ćemo dočekati konačno i sunce, iako vidim po nekim dugoročnim najavama neće ni to dugo trajati. Nastavit ćemo uz glazbu, pa ćemo čuti Madonu koja je obradila stari italijanski klasik La Bambola. Biti će tu i Jah Wobble i pjesma The Sun Does Rise, a otvorit ćemo je sa jednom onako optimističnom Don't Worry, Be Happy.
7: Svira dalje. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Idemo do 12 sati u ovim, ajmo tako reći, ljetnim malo tonovima koje evo prizivaju ljeto, a kad smo već kod ljeta, pogledam tu temperaturu mora, no za nas, nažalost, nemamo podatke, ali gledamo ovo oko nas, Malinska je već skoro pa 17 stupnjeva, točnije 16,6 ili 7. Pula je prešla već, dakle more kod Pule je 17,4 stupnja, Rab evo nešto sitno malo iznad 17 stupnjeva, ali kako čujem, osim onih naravno koji se kupaju u zimi, polako se ljudi evo počinju pojavljivati na plažama. Ko što rekao, ostanimo u ovom nekakvom, ajmo reći tako, ljetnom džiru do podne, točno u podne slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a nakon toga i naš drugi Info Flash.
1: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadank

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: podne.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Banskim dvorima potpisan je ugovor za gradnju trećeg kraka zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb zapad do Lučkog. Sve je pratila Silvija Bionda Njikoš.
2: Izvođači su odabrani, potpisan je ugovor koji će označiti početak radova na iznimno frekventnoj zagrebačkoj obilaznici. Boris Huzjan iz Hrvatskih autocesta.
3: Dužina obuhvata je 4,5 km, a vrijednost radova 29,6 miliona eura. Na javnom natječaju posao dobio GP Pionir i Pedom Asfalti. Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla.
2: Više od 80 tisuća vozila prometuje tom dionicom, pa je bilo potrebno rasteretiti taj dio novim krakom, naveo resorni ministar Oleg Butković.
4: Osim toga, mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane, znači kompletno ovaj dio autocestovne infrastrukture oko grada Zagreba.
5: Početak radova nakon kraja ove turističke sezone, dakle na jesen. Nadamo se da će to biti napravljeno u roku.
2: Rekao je premijer Plenković, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Pa jako je značajno za građane grada Zagreba i mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Radi se o dijelu obilaznice tog trećeg traka. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti, znači ti projekti, tako da cijela obilaznica dobi treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
2: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura.
0: Veći dio središnje Hrvatske zbraja štete od jučerašnjeg nevremena. U Zagrebu su ponovno oštećeni krovovi i srušena stabla, a ozlijeđeno je i troje ljudi. Štete zbrajaju i poljoprivrednici i voćari. Matea Novak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača ističe najveći problem.
7: Nasade je još moguće osigurati. Znači, postoje osiguranja za nasade, iako ni to nije prevelika šteta, jer onda kad se nešto desi, onda kreću objašnjenja zašto ipak ne možete dobiti toliko koliko ste očekivali da ćete dobiti. Međutim, ipak postoji nekakvo osiguranje, ipak postoji tu nekakvo rješenje. Međutim, infrastrukturu je zapravo nemoguće osigurati i tu su poljoprivrednici prepušteni sami sebi ako netko sustavno ne stane iza njih. Pozivamo još jednom i Ministarstvo poljoprivrede i Upravo za ruralni razvoj na što bržu i hitniju reakciju na informacije poljoprivrednicima kome se mogu javiti kako bi štete prijavili, također i na što brže raspisivanje natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala i rješavanje ovog problema, jer ljudi moraju nastaviti živjeti.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump danas stiže u Peking. Riječ je o prvom službenom posjetu nekog šefa Bijele kuće Kini još od 2017. godine, kada je u kineskoj prijestolnici boravio upravo Trump tijekom svog prvog mandata. Sastanak se održava u jeku krhkog primirja s Iranom i poremećaja na globalnom tržištu nafte. Vodeća svjetska gospodarstva imaju i napete trgovinske odnose, a koplja se lome i zbog američke potpore Tajvanu, koji Kina smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
8: Uoči polaska u Peking, predsjednik Donald Trump istaknuo je da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra, te da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Uvjeren je da će tako ostati i nakon sastanka, te očekuje Xijev uzvratni posjet krajem godine.
9: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj, netko s kim se slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
8: Trump je dodao da mu ne treba pomoć Pekinga u vezi s Iranom jer je uvjeren u američku pobjedu. Ipak, analitičari procjenjuju da bi Washington mogao smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za Xijev angažman u Iranu, odakle Kina uvozi najviše nafte. Kina je pozdravila Trumpov dolazak. Diplomacija na razini čelnika država ima nezamjenjivu ulogu u odnosima Kine i SAD-a, izjavio je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
9: Tijekom posjeta Dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
8: Na snazi američko-kinesko carinsko primirje nakon što su prošle jeseni napetosti prijetile trgovinskim ratom. Prema najavama, Trumpa prati i 20 čelnika američkih tehnoloških divova poput Tima Cooka iz Apple-a, Ilona Muska iz Tesla i SpaceX-a, te Larrya Finka iz BlackRocka.
0: Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik, Ukrajina je nastavila bespilotnim letjelicama napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su noćas iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova.
1: Vijesti.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim, uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik Centra Damir Barbir i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Neki strani radnici jednostavno rade tako, obavljaju takve poslove da ne koriste toliko često hrvatski jezik i time im se ta godina dana im je možda premali rok da ga nauče, da mogu polagati, ali svakako to je jedna od integracijskih mjera. Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
11: Nema prebacivanja troškova na radnike. Polaganje i tečajevi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj. U ovom trenutku ima 88 institucija, imamo kapaciteta i za više, elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Ne znam zašto to dovodite u dvojbu i zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati.
0: Od početka godine u bolnicama se provodi nova uputa o dvojnom radu liječnika koja bi trebala transparentnije organizirati rad liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Je li provedba upute smanjila ili povećala broj liječnika koji rade privatno i kako je to utjecalo na liste čekanja? Pitali smo ministricu zdravstva Irenu Hrstić u emisiji A sada vlada.
12: U medijima se pojavljuje priča da je broj dopusnica veći nego što je bio prije. Ja bih bila vrlo oprezna kod komunikacije samog broja, iz kojeg razloga. Kao prvo, nisu izanalizirane sve bolnice. Vi kad uzmete dio, dakle bolnica u Republici Hrvatskoj ima 60-ak na svim razinama. Ako imate 15-16 činjenica najvećih i ako je veći broj, ne znači da ste cijeli sustav analizirali. Ali broj dopusnica nije mjera koju pratimo da li je uputa svrsishodna ili ne, ali znate šta je mjera? Pomak u listama čekanja. Pomakli smo se u ovih par mjeseci, smo se za dva dana ne izgleda puno. Dakle, ja ću biti sretna ako ministrica kada svaki pacijent u Republici Hrvatskoj dobije najbliže mjesto stanovanja, najstručniju i najranije dostupnu, odnosno kako su normativi za stanovanja najstručniju i najranije dostupnu, odnosno kako su normativi za dobivanje zdravstvene usluge.

0: Dinamo i Rijeka od 18 sati na Osječkoj Opus Areni igraju finale kupa. Riječani žele zadržati Rabuzinovo sunce koje su osvojili prošle sezone, dok Modri nakon potvrde osvajanja prvenstva idu po dvostruku krunu. Susret najavljuju treneri Mario Kovačević i Viktor Sanchez.
1: Dobra je to stvar da smo, nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali i s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Stvarno jedno, vidim kod dečki da je jedno pozitivno iščekivanje utakmice, jedva čekamo da krene i igramo, moram to naglasiti još jednom, stvarno protiv kvalitetnog protivnika kao što je Rijeka. Igrali, vidjeli ste da su jako dobro igrali Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače.
2: Mislim da će biti jako teška utakmica. Analizirali smo naše prvenstvene susrete i vidjeli da imamo kvalitetu za vrhunsko nadmetanje s njima. U svim utakmicama koje smo igrali bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati dobar dan, jer su po mom mišljenju u dvije utakmice na Maksimiru odluke išle na našu štetu. Nenamjerno, ali bilo je grešaka.
0: Vrijeme. Djelomice sunčano, na jugu zemlje poslije podne malo kiše. Ujutro na kopnu magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita i jaka, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredila Marijana Mišura.
3: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan. Vi slušate Info Flash, 12 sati i 10 minuta. Ja sam Karlo, ostanite uz nas. Sinoć je u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj povodom majčinog dana otvorena izložba učeničkih radova pod nazivom Moja mama. Riječ je o izložbi radova učenika osnovne škole koji su kroz portrete i likovne interpretacije svojih majki izrazili emocije, uspomene i posebnu povezanost majke i djeteta. Ovo je bila već treća izložba slikarske sekcije škole pod mentorstvom slikarice i profesorice likovne kulture Ružice Nemet. Nakon prethodnih izložbi Umjetnost more jedra i Zlatna ribica. U sklopu projekta Jazz u školama, međunarodni festival Jazz Time Rijeka i ove godine organizira interaktivne radionice kojima renomirani glazbenici učenicima osnovnih škola približavaju jazz glazbu. U sklopu edukativnog programa danas će se održati radionica u Malom Lošinju u osnovnoj školi Marija Martinolića. Učenici će kroz jednosatni interaktivni program imati priliku upoznati svijet džeza na kreativan način. Radionicu će voditi trojica istaknutih glazbenika: Spartako Crnjanić, Tonči Grabušić i Damjan Grbac. Organizatori ističu kako je cilj približiti mladima glazbu izvan komercijalnih okvira, te ih potaknuti na istraživanje različitih glazbenih stilova. U okviru projekta KRAS, Krški resursi, analiza i sustav, učenici osnovne škole predstavili su rezultate svog istraživanja na završnoj konferenciji održanoj od 7. do 9. svibnja u Komiži na otoku Visu. Istraživanje se odnosilo na osjetljivost otočnih vodonosnika na klimatske promjene, sezonske varijacije i antropogene utjecaje. Cilj ovog projekta bio je i edukacija mladih o održivom upravljanju vodnim resursima, a učenici su upoznali i rad partnera iz srednje škole Anton Matijašević Karamaneo iz Visa, te gimnazije doktora Mate Ujevića iz Imotskog. U tijeku je tjedan Crvenoga križa. Danas u 17 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj održat će se predavanje pod nazivom Web heroj, posvećeno prevenciji imovinskog kriminaliteta koje će održati Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Sutra, u četvrtak, očekuju nas dva važna događaja. Ujutro će u osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa, a zatim s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi.

0: Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj obavještava sve buduće vozače s područja Malog Lošinja i Cresa da će se krajem lipnja u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj održati tečaj iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nezgodi. Tečaj prve pomoći sastavni je i obvezni dio programa autoškole za stjecanje vozačke dozvole. Da bi pohađao tečaj, kandidat već mora biti upisan u autoškolu. Rotary klub Lošinj raspisao je natječaj za dodjelu pomoći iz fonda Raymond Prag Ivančić. Fond je namijenjen teško bolesnoj djeci, djeci s teškoćama u razvoju te djeci iz osobito teških socijalnih uvjeta s područja Malog Lošinja do navršenih 18 godina života. Ukupan iznos pomoći iznosi 6000 eura, a prijave su otvorene do 31. svibnja. U kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju danas u 19 sati na rasporedu je projekcija dugometražnog dokumentarnog filma Perast, ranjeni brod, autora Paule i Đele Jusića Mlađeg. Film donosi snažnu priču o legendarnom jadrolinijinom brodu Perast, koji je 1962. godine izgrađen upravo u Malološinskom brodogradilištu. Ulaz na projekciju je slobodan. A u petak se u Malom Lošinju obilježava dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se održavati tijekom cijelog dana, a središnji večernji dio bit će kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelja očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje i premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava Wine and Paint radionicom u 20.30. I još malo za kraj o kinoprojekcijama. U Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma ovoga tjedna prikazat će se dvije domaće filmske uspješnice. U četvrtak u 20 sati na rasporedu je film ZG80, dinamična i humoristična priča o legendarnoj navijačkoj ekipi i njihovom putovanju punom kaosa i nezaboravnih situacija. Dok u petak u 18 sati slijedi obiteljska avantura Koko i duhovi. I još samo jedna za kraj, ne idi nikuda, u Creskoj palači Mojze u četvrtak u 20 sati održat će se predavanje pod nazivom Grad kao tijelo, tijelo grada. Predavanje će održati profesor Nikola Petković, socijeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji će kroz viziju filozofa Frane Petrića propitivati je li u suvremenom svijetu uopće moguć sretan grad. Program se održava u sklopu ciklusa Juniri za Cresane. Za sada toliko, ja sam Karlo, ostanite i dalje uz program našeg radija, sad slijedi vrijeme i promet od našeg Fredija, a mi se ponovo čujemo u klonici dana. Do tada, do slušanja, lijepi pozdrav!
1: Vremenska prognoza.
2: I dalje temperatura zraka 18 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče prognoze za drugi dio dana i tijekom večeri, očekuje nas sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i to od 6 do 16. Na otvorenom moru južnog Jadrana mjestimice do 20 čvorova. Na otvorenom moru sjevernog Jadrana, na večeri na krajnjem jugu, jugo od 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguća oko 4 km zbog kiše ili sumaglice i to uglavnom na večer. Promjenjivo oblačno, na južnom i otvorenom moru srednjeg Jadrana mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, a navečer na sjevernom i srednjem Jadranu djelomično razvedravanje. U prometu nema poteškoća, Hrvatski autoklub javlja kako se i pomorski i cestovni promet, ko što rekoh, odvija bez većih poteškoća.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Pjesme koje poznaješ.
4: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
3: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
4: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
3: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Ponovit ćemo još jednom danas i sutra povodom Tjedna Crvenog križa. Dakle, imamo predavanja vezano za online prevare, a kažem to zato što je ovo prije, kratko prije neki pola sata, Indeks objavio još jednu vijest vezanu za SMS prevaru. Naime, dvije žene s područja Osječko-baranjske županije ostale su bez više stotina eura nakon što su nasjele na novu SMS prevaru. Primile su poruke koje su se lažno predstavljale kao obavijest banke, tražeći hitno ažuriranje aplikacije za mobilno bankarstvo. Nakon što su slijedile upute, s računa im je ukraden novac. Ovi slučajevi prijavljeni jučer samo su najnoviji u nizu sve sofisticiranijih internetskih prijevara, piše Policijska uprava Osječko-baranjska. I iz drugih policijskih postaja javljaju kako su ljudi prevareni i pokradeni. Mi ćemo nastaviti s glazbom, kaže Boris Novković, samo ljubav, via ljubav. Massimo se odlučio, pokoni Massimo, na Graciju. A Jura Stublić, evo, progovorio je o kriminalu, lopovluku i svemu tome, naravno u Chicagu.
2: Želim ti odličan dan.

0: 92.8 Radio Lošinj.
1: Evo, pred desetak minuta Indeks objavljuje naslov, objavljuje tekst koji me polako vraća u onu nesretnu 2020. godinu i pandemiju koronavirusa. Naime, francuska vlada priopćila je da njezine strateške zalihe maski mogu pokriti najmanje 3 mjeseca u slučaju epidemije, dok vlasti pokušavaju miriti javnost zbog zabrinutosti povezane sa hantavirusom. Izjava je danas Le Figaro prenosi Anadolu. Ured premijera Lecrunoa objavio je da su državne strateške zalihe dovoljne za zaštitu zemlje najmanje 3 mjeseca u slučaju epidemijskog vala. Dodaje se da zalihe premašuju cilj postavljen nakon pandemije COVID-a. Prema navodima, odnosno ureda francuskog premijera, dodatne privatne i javne zalihe koje imaju bolnice, kompanije i lokalne vlasti mogle bi produžiti kapacitet zaštite za još nekoliko tjedana. Francuske vlasti navele su i da domaći proizvodni kapacitet zemlje iznosi 2,6 do 3,5 milijardi maski godišnje, što smatraju dovoljnim za odgovor na pandemiju sličnu COVID-19. Evo, nadamo se da od toga neće biti ništa. Mi nastavljamo uz glazbu, pa ćemo odslušati Vatru i sva naša ljeta, legendarni Haustor, Uzalud pitaš, a otvorit ćemo sete sa Tonijem Cetinskim, koji priznaje poraz i poručuje opet si pobjedila.
2: Hej, slušaj dalje.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni,

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Start dance music. Music non-stop. I evo jedne vijesti iz Grčke. Naime, tamo su se izmolozi zabilježili podrhtavanje tla u areni. No, vjerovali ili ne, kažu, ovo nije bio potres. Kultni bend Metallica proteklog je vikenda nastupao u Ateni u Grčkoj, gdje članovi ne samo da su podigli atmosferu na najvišu razinu, već su i doslovno protresli tlo u cijelom gradu. Metallica u Ateni nastupala 9. i 10. svibnja na stadion Olimpik, a nastupi su navodno izazvali primjetna mikroseizmička podrhtavanja tla. U publici je bend slušalo 80.000 obožavatelja, još nekoliko tisuća okupilo se oko stadiona, te su zajedno skakali, udarali nogama i klimali glavom u ritmu najvećih hitova sastava, što je bilo dovoljno snažno da ih registrira znanstvena oprema za praćenje potresa. U nastavku, kažu, te je tijekom najeksplozivnijih trenutaka nastupa, posebno tijekom energičnijih pjesama, uređaj za mjerenje, dakle, podrhtavanja tla, navodno su zabilježili slabije koncertne potrese uzrokovane isključivo kretanjem publike. E, već kad smo kod Grčke i kod Metallica, idemo malo se prebaciti na stranu glazbu. Počnemo slušati Moloko i Time is Now, slušat ćemo i Adama Porta u Move, a krenut ćemo sa Imani i Don't Be Shy.
2: You ready?
3: Yes, master.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 g €3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g €99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg €2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g €3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg €3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg €2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: A u današnjem glazbenom arhipelagu slušat ćemo Bad Booku i Sister Mary, a krenut ćemo sa Luna Meom i Ljeto.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla,

Nadam se da će današnja emisija biti jednako slatka kao i djevojka iz uvodne pjesme. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Ova je pjesma bila veliki hit u Italiji. Naravno ne u verziji naše Gabi Novak ili Dua Dede, koji je također snimio svoj prepjev, već u originalu Nika Fidenka iz 61.

Ovaj prepjev su osim Majde Sepe snimili i Biserka Spevec te grupa Lutalice. Riječ je o pobjedničkoj pjesmi Eurosonga koju je na bečkoj pozornici te 67.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobro.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Karlo, ostanite uz nas. Sinoć je u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj povodom majčinog dana otvorena izložba učeničkih radova pod nazivom Moja mama. Riječ je o izložbi radova učenika osnovne škole koji su kroz portrete i likovne interpretacije svojih majki izrazili emocije, uspomene i posebnu povezanost majke i djeteta. Ovo je bila već treća izložba slikarske sekcije škole pod mentorstvom slikarice i profesorice likovne kulture Ruži Nemet. Nakon prethodnih izložbi Umjetnost more jedra i Zlatna ribica. U sklopu projekta Jazz u školama, Međunarodni festival Jazz Time Rijeka i ove godine organizira interaktivne radionice kojima renomirani glazbenici učenicima osnovnih škola približavaju jazz glazbu. U sklopu edukativnog programa danas će se održati radionica u Malom Lošinju u osnovnoj školi Marija Martinolića. Učenici će kroz jednosatni interaktivni program imati priliku upoznati svijet džeza na kreativan način. Radionicu će voditi trojica istaknutih glazbenika Spartako Crnjević, Tonči Grabušić i Damjan Grbac. Organizatori ističu kako je cilj približiti mladima glazbu izvan komercijalnih okvira, te ih potaknuti na istraživanje različitih glazbenih stilova. U okviru projekta KRAS, Krški resursi, analiza i sustav, učenici osnovne škole predstavili su rezultate svog istraživanja na završnoj konferenciji održanoj od 7. do 9. svibnja u Komiži na otoku Visu. Istraživanje se odnosilo na osjetljivost otočnih vodonosnika na klimatske promjene, sezonske varijacije i antropogene utjecaje. Cilj ovog projekta bio je i edukacija mladih o održivom upravljanju vodnim resursima, a učenici su upoznali i rad partnera iz srednje škole Anton Matijašević Karamaneo iz Visa te gimnazije doktora Mate Ujevića iz Imotskog. U tijeku je tjedan Crvenoga križa. Danas u 17 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj održat će se predavanje pod nazivom Web heroj, posvećeno prevenciji imovinskog kriminaliteta koje će održati Adela Maričić, policijska službenica za mladež i obradu kriminaliteta policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres. Sutra, u četvrtak, očekuju nas dva važna događaja. Ujutro će u osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa, a zatim s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj obavještava sve buduće vozače s područja Malog Lošinja i Cresa da će se krajem lipnja u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj održati tečaj iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nezgodi. Tečaj prve pomoći sastavni je i obvezni dio programa autoškole za stjecanje vozačke dozvole. Da bi pohađao tečaj, kandidat već mora biti upisan u autoškolu. Rotary klub Lošinj raspisao je natječaj za dodjelu pomoći iz fonda Raymond Prag Ivančić. Fond je namijenjen teško bolesnoj djeci, djeci s teškoćama u razvoju te djeci iz osobito teških socijalnih uvjeta s područja Malog Lošinja do navršenih 18 godina života. Ukupan iznos pomoći iznosi 6000 eura, a prijave su otvorene do 31. svibnja. U kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju danas u 19 sati na rasporedu je projekcija dugometražnog dokumentarnog filma Perast, ranjeni brod, autora Paule i Đele Jusića mlađeg. Film donosi snažnu priču o legendarnom jadrolinijinom brodu Perast koji je 1962. godine izgrađen upravo u Malološinskom brodogradilištu. Ulaz na projekciju je slobodan. A u petak se u Malom Lošinju obilježava dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se održavati tijekom cijelog dana, a središnji večernji dio bit će kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelja očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje i premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava Wine and Paint radionicom u 20.30. I još malo za kraj o kinoprojekcijama. U Velom Lošinju u sklopu programa Mjesec hrvatskog filma ovoga tjedna prikazat će se dvije domaće filmske uspješnice. U četvrtak u 20 sati na rasporedu je film ZG80, dinamična i humoristična priča o legendarnoj navijačkoj ekipi i njihovom putovanju punom kaosa i nezaboravnih situacija. Dok u petak u 18 sati slijedi obiteljska avantura Koko i duhovi. I još samo jedna za kraj, ne idi nikuda. U Creskoj palači Mojze u četvrtak u 20 sati održat će se predavanje pod nazivom Grad kao tijelo, tijelo grada. Predavanje će održati profesor Nikola Petković s odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji će kroz viziju filozofa Frane Petrića propitivati je li u suvremenom svijetu uopće moguć sretan grad. Program se održava u sklopu ciklusa Juniri za Cresane. Za sada toliko, ja sam Karlo, ostanite i dalje uz program našeg radija, sad slijedi vrijeme i promet od našeg Fredija. Do slušanja, lijepi pozdrav!
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, na otvorenom moru južnog Jadrana mjestimice do 20 čvorova, na otvorenom moru sjevernog Jadrana na večeri na krajnjem jugu jugo od 6 do 16 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguća oko 4 km zbog kiše ili sumaglice, uglavnom na večer. Promjenjivo oblačno, na južnom i otvorenom moru srednjeg Jadrana mjestimice kiša, moguće su i pljuskovi s grmljavinom, navečer na sjevernom i srednjem Jadranu djelomično razvedravanje. Sutra nas očekuje postupni porast na oblake, ponegdje praćen kišom, navečer pljuskovima i grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će jačati na umjereno do jako, navečer uz zapadnu obalu Istre mjestimice i vrlo jako. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će od 8 do 13, u Gorskom kotaru i Lici od minus 1 do 4 stupnja Celzijevih. A najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
3: Ko ti ljudi?
4: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
6: Najgore smo prošli, ali...
4: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
7: Tvoj ritam otoka.
8: Yes, buongiorno.
9: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
4: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
10: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
2: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
4: E, znači stalno.
11: Presonina sam, koliko je to veliko.
2: Arijederči, Ari Sentirči.
10: Šta ja radim, čovječe?
12: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
13: Radio Jadranka.
12: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o strancima. Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskoga jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju, posebno na jezik, jer jezik nije administrativni detalj, to je prvi stvarni korak integracije za čovjeka koji radi u Hrvatskoj, koji mora moći razumjeti i svoja prava i svoje obveze.
0: Ministar turizma i sporta predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini kojim će se uvesti nove mjere za jačanje transparentnosti trošenja sredstava u sportu. Uvode se jasni mehanizmi za dodjelu sredstava, praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim sredstvima, istaknuo je ministar Tonči Glavina.
3: Po prvi puta imat ćemo detaljan, standardiziran i usporediv prikaz kompletnog sustava financiranja sporta. Najvažnije od svega, više neće biti nejasnoća oko toga koliko je sredstva kome dodijeljeno, za koju svrhu i kako su ta sredstva utrošena. Sve će biti jasno, precizno i transparentno. Koliko je planirano, koliko je isplaćeno i za što je svaki euro potrošen.
0: Nakon što je ministar turizma pozvao pružatelje usluga da snize cijene u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, svoje stajalište iznio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Ukoliko to vodi ka održivijem turizmu, dugoročno stabilnom, onda je to vrlo razuman poziv i oni koji pružaju te usluge će ocijeniti koliko to mogu učiniti, ali sigurno prostora ima. Nadamo se da nećemo biti prisiljeni to učiniti na bolniji način. Nisam mislio sa aspekta vlade, nego da nam se dogodi da nemamo gostiju. Onda je izvjesno da će cijene pasti.
0: Dodajmo tomu da se Rijeka nalazi među top 10 hrvatskih destinacija po turističkom prometu u prva 4 mjeseca ove godine, javljaju iz Riječke turističke zajednice. Od siječnja do kraja travnja u Rijeci je zabilježena 121.584 noćenja, što predstavlja rast od 2% u odnosu na isto razdoblje lani. Strani turisti ostvarili su 72% ukupnog prometa, a među najbrojnijima su oni iz Italije, Njemačke i Austrije. Najviše je gostiju u dobi od 19 do 30 godina 26%, a slijede gosti od 41 do 50 godina. Spavali su pretežno u privatnom smještaju, njih 46%, te u hotelima 39%. Prosječna duljina boravka u Rijeci je malo manje od 3 dana za strane turiste i nešto manje od 2 dana za domaće, što potvrđuje karakter Rijeke kao city break destinacije. Još nekoliko vijesti iz zemlje. Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca, drugo će početi 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, za maturante do 21. svibnja. Prema prijedlogu koji je poslan u javno savjetovanje, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi dio trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Iz ministarstva objašnjavaju da je tako podijeljeno zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike predviđen je od 25. ožujka do 2. travnja. Zadarska policija završila je kriminalističku istragu nad dvojicom 20-godišnjaka koji su u nedjelju na obali Kralja Tomislava u Zadru uzvikivali neprimjerene pokliče. Policija je intervenirala nakon što je na društvenim mrežama objavljen video na kojem dvojica Zadrana građanima dovikuju nacistički pozdrav Sieg Heil. Obojica su zbog remećenja javnog reda i mira privedena na sud. Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump danas stiže u Peking. To je prvi službeni posjet nekog američkog predsjednika Kini još od 2017. godine, kada je u kineskoj prijestolnici bio upravo Trump tijekom prvoga mandata. Sastanak se održava u jeku krhkog primirja s Iranom i poremećaja na globalnom tržištu nafte. Vodeća svjetska gospodarstva imaju i napete trgovinske odnose, a koplja se lome i zbog američke potpore Tajvanu, koji Kina smatra svojim teritorijem. Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik Donald Trump, Ukrajina je nastavila bespilotnim letjelicama napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su noćas iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova. Ukrajina gađa rusku energetsku infrastrukturu kako bi smanjila prihode Moskve od energetskog sektora i oslabila njezinu vojnu moć, dok se nastavlja četverogodišnji rat. Vijesti iz Primorsko-goranske županije. Nakon što su u kući na Učki uz 47 zapuštenih otkrivena i 32 mrtva psa, priča o zbrinjavanju preživjelih životinja i dalje traje, jer prema izjavama volontera za tu je svrhu nužno osigurati dodatnu pomoć u novcu, hrani i ostalim potrepštinama. Svoju zaprepaštenost spomenutim otkrićem objavom na društvenim mrežama izrekao i gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin. Ujedno je najavio da će se sukladno svojim nadležnostima lokalna samouprava i dalje angažirati u procesu zbrinjavanja pasa Sučke. O svemu što je dosad poduzeto i aktualnoj situaciji govori pročelnik gradskog upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša grada Opatije Filip Lah.
5: Kao jedinica lokalne samouprave imamo i zakonske obveze podmiriti troškove koje se odnose na samo zbrinjavanje tih životinja. Gdje su životinje većim dijelom psi izmješteni s lokacije gdje su oni bili prvotno smješteni i oni su u azilu gdje im se i pruža medicinska pomoć. Grad Opatija je od početka i financijski naravno u cijelu priču uključen, a danas smo dodatno obišli i sam azil, kako je nešto već povrh ovih stvari što sve ispunjava grad Opatije moguće još na neki način pomoć, a u azilu su poprilično zadovoljni sa velikim odazivom ljudi koji su na sve moguće načine išli pomoći plaćanjem nekakvih liječenja za te životinje, davanjem hrane, teka, razvoj potrepština i tako dalje.
0: Nastanak, razvoj i nestanak riječke tvornice Torpeda od 1853. do 2014. naziv je predavanja koje je u galeriji Garbas u Rijeci u sklopu konzervatorskog ureda održao Miljenko Smokvina, istraživač riječke industrijske baštine. Tema je to koja među Riječanima uvijek izaziva veliki interes, a predavanje je organizirano povodom 160. obljetnice izuma Torpeda i napora za očuvanje lansirne stanice. Smokvina, koji se tom temom bavi već 30 godina, kaže da to čini sa ne baš velikim uspjehom, upravo zbog toga što lansirna rampa Torpeda još uvijek nije obnovljena.
6: Problem je o edukaciji na najvišem nivou, da i mladi studenti dobiju spoznaju da treba čuvati industrijsku baštinu. Tvornica je bila hraniteljica, tvornica je bila emotivna spona međusobno. Ljudi sad neki tvornica se nalaze nakon toliko godina što su propale, jer i to je za njih značajno. Tema je i pred 30 godina bila kako sačuvati lansirnu rampu, da se ne sruši. Sa sreća ona se ni danas ne sušla, sam neki dan bio tamo slikat, još je tamo ali u užasno lošem stanju, a sve skupa je zamišljeno s željom da se potakne opet neke aktivnosti, da se ta lansirna rampa revitalizira, da ona bude centar čuvanja, interpretacije i valorizacije torpedne industrijske baštine.
0: Stisni Stop Rilit Anđela Jurkasa dokumentarni je film koji će svoju premijeru imati ovoga petka u 20 sati u riječkom Art kinu. Protagonisti su autori s riječke književne scene koje upoznajemo kroz junake njihovih kratkih priča. Doris Pandžić, Igor Beleš, Željka Horvatčeć, Davor Mandić, Dunja Matić, Zoran Žmirić, Teja Tulić, Milan Zagorac, Gordana Vrki-Đagar, Zoran Krušvar, Vlado Simčić-Vava i Enver Krivac. Riječ je o prvom filmu u povijesti hrvatske kinematografije i književne scene koji na ovakav način stavlja fokus na suvremene hrvatske pisce. Evo što o tome kaže redatelj filma Anđelo Jurkas.
7: To smo saznali tek pred nekih 10 dana, tako da baš nikakva namjera nije bila lomit nekakvu pionirsku ulogu oko toga. Ne znam kako je moguće, malo je čudno, ali opet s obzirom na 21. stoljeće i na narativ u kojem se sve manje čita, možda i nije toliko nemoguće. Ali je to u svakom slučaju fora je biti prvi. Struktura je kroz njihovih 12 kratkih priča, ekraniziranje njihovih vizija toga kako njihovi glavni likovi funkcioniraju na eto, velikom platu. Ali ne bih otkrio nikakve te damske momente, jer njih 12 i 12 otisaka prsta vrlo su individualni, da ne bude spojlanje. Ko voli od Riječana može pogledati i vidjeti na koju su foru Rilitovci oživjeli na velikom platu.
0: Dinamo i Rijeka od 18 sati na Opus Areni u Osijeku igraju finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, a uoči utakmice na samom izlazu iz Zagreba došlo je do obračuna Bad Blue Boysa i Arpa. Javlja te portal. Pišu kako se nešto iza

0: rekli neki od navijača Rijeke.
1: Baranja je, rekao bih, bila kuća riječki navijača ove noći. Što očekujete?
2: A pobjedu, osvajanje kupa i to je to.
1: Znači, možemo reći važ je naš.
2: Važ je naš, zato smo došli tu.
1: Evo, Gazdicu, pozdravljamo. Ča vi kažete?
3: Niš, dobit ćemo to, zećemo kupi i idemo doma. To je to.
1: Jeste vi bili isto možda u onoj koloniji, jučer niste?
3: Ne, mi smo vašli za avionom, Krk Osijek i... Ajmo, privatne letove, pa nismo mi i Mićo Niš.
1: Da. Ča vi kažete, kako će biti?
4: Teško će biti, ali nadam se 2-1 za Rijeku. Tako je moj rekao. 2-1 za Rijeku.
0: I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno, Radio Rijeke. Tonska realizacija Deni Gulija, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
5: Mogu li nogometaši Rijeke nakon lanjskog dvostrukog trijumfa u prvenstvu i kupu ovu sezonu privesti kraju s bar jednim osvojenim trofejem? Sve dvojbe oko toga bit će otklonjene večeras na osječkoj Opus Areni, gdje će momčad Srujevice od 18 sati još uvijek aktualni naslov pobjednika Hrvatskog kupa braniti protiv zagrebačkog Dinama. U situaciji kada Dinamo ima status favorita, trener Rijeke Viktor Sančez iz iskustva zna da favoriti, posebno u finalima, uvijek ne pobjeđuju.
6: Igrao sam preko 600 utakmica u karijeri, a samo dva finala. To vam govori koliko je teško izboriti. Osvojio sam kup s Deportivom La Coruña i to protiv Reala na Bernabeu. Taj je događaj upamćen kao centenarijato, jer je tog dana Real slavio 100-godišnjicu i sve je bilo spremno za veliku feštu. Ali mi smo ih pobjedili. Prema tome, u jednoj utakmici, bez obzira na budžet i imena, obje ekipe imaju podjednake šanse. Zato očekujem da i mi pokažemo karakter i pobjedimo Dinamo. To show our character and to show our
5: level to be Dinamo. Nastojanje riječkih nogometaša da sjaj Rabuzinovog sunca još godinu dana zadrže na Rujevici, svojim će navijanjem u Osijeku podržati oko 3000 navijača s Kvarnera. Za one kojih tamo neće biti, podsjećanje da prijenos finala Hrvatskog kupa mogu od 18 sati pratiti u programu Radio Rijeke. Još jedna riječka momča danas će pokušati iznenaditi favorita. Naime, večera su na rasporedu prve utakmice četvrtfinala do igravanja prvenstva Hrvatske za košarkaše, a Kvarner u dvorani Krešimira Ćosića od 20 sati gostuje kod Zadra. Trener Kvarnera Antonio Jurković.
7: Jednom smo ih ove sezone dobili, zadnju utakmicu s njima koju smo igrali s njima, smo se jako dobro držali do samog kraja utakmice i idemo sad isto to probati ponoviti, da se držimo od početka do kraja skupa i vidit ćemo što nam onda kaže rezultat.
5: Nekako u sjeni još uvijek aktualnih uzbuđenja koja ekipni sportovi nude u klubskim natjecanjima, podsjetimo za kraj da se ovih dana iznova okupila hrvatska rukometna reprezentacija. Odabranike izbornika Dagura Sigurdsona očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Prva gostujuća je na rasporedu večeras od 18 sati i 10 minuta, a domaćin subotnjeg uzvrata će u 17 sati biti Varaždin.
8: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
9: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Postupni porast na oblake, već prije podne ponegdje praćan kišom, a navečer pljuskovima i grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, navečer u zapadnu obalu Istre mjestimice prolazno i vrlo jako do olujno. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 8 do 13, u Gorskom kotaru Lici od minus 1 do 4 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom kotaru Lici od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.
8: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
10: 92.8 Radio Lošinj.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 eura. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 grama 3,99 eura. Pašteta od tune Ultra Plus 95 grama 99 centi. Jogurt voćni jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 eura. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 grama 3,99 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan!

najbolja domaća glazba uz Radio

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan. Vi slušate Info Flash. Ja sam Karlo, ostanite uz nas. Sinoć je u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj povodom majčinog dana otvorena izložba učeničkih radova pod nazivom Moja mama. Riječ je o izložbi radova učenika osnovne škole koji su kroz portrete i likovne interpretacije svojih majki izrazili emocije, uspomene i posebnu povezanost majke i djeteta. Ovo je bila već treća izložba slikarske sekcije škole pod mentorstvom slikarice i profesorice likovne kulture Ruži Nemet. Nakon prethodnih izložbi Umjetnost more jedra i Zlatna ribica. Sutra, u četvrtak, očekuju nas dva važna događaja. Ujutro će u osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa, a zatim s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi. U kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju danas u 19 sati na rasporedu je projekcija dugometražnog dokumentarnog filma Perast, ranjeni brod, autora Paule i Đele Jusića mlađeg. Film donosi snažnu priču o legendarnom jadrolinijinom brodu Perast, koji je 1962. godine izgrađen upravo u Malološinskom brodogradilištu. Ulaz na projekciju je slobodan. A u petak se u Malom Lošinju obilježava dan Posidonije, manifestacija posvećena očuvanju morskih livada važnih za zdravlje Jadrana. Program će se održavati tijekom cijelog dana, a središnji večernji dio bit će kod muzeja Apoksiomena. Od 18.30 posjetitelja očekuju izložba podvodnih fotografija, dječje radionice, stručno predavanje i premijera animiranog filma o Posidoniji. Program završava Wine and Paint radionicom u 20.30. I još samo jedna za kraj, ne idi nikuda, u Creskoj palači Mojze u četvrtak u 20 sati održat će se predavanje pod nazivom Grad kao tijelo, tijelo grada. Predavanje će održati profesor Nikola Petković, socijeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci, koji će kroz viziju filozofa Frane Petrića propitivati je li u suvremenom svijetu uopće moguć sretan grad. Program se održava u sklopu ciklusa Juniri za Cresane. Za sada toliko, ja sam Karlo, ostanite i dalje uz program našeg radija, sad slijedi vrijeme i promet od našeg Fredija. Do tada, do slušanja, lijepi pozdrav.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €. 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

far, don't even want to.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
2: Radio Mali Lošinj.
3: 92,8 MHz.
2: Radio Jadranka.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59. Sir feta Salakis President 250 g €3,99. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g €3,99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

prepjev su osim Majde SP snimili i Biserka Spevec te grupa Lutalice. Riječ je o pobjedničkoj pjesmi Eurosonga koju je na bečkoj pozornici te 67. godine otpjevala bosonoga Sandy Show.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, vi slušate Info Flash. Ja sam Karlo, ostanite uz nas. Sinoć je u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj povodom majčinog dana otvorena izložba učeničkih radova pod nazivom Moja mama. Riječ je o izložbi radova učenika osnovne škole koji su kroz portrete i likovne interpretacije svojih majki izrazili emocije, uspomene i posebnu povezanost majke i djeteta. Ovo je bila već treća izložba slikarske sekcije škole pod mentorstvom slikarice i profesorice likovne kulture Ružice Nemet. Nakon prethodnih izložbi umjetnost More jedra i Zlatna ribica. Sutra, u četvrtak, očekuju nas dva važna događaja. Ujutro će u osnovnoj školi Marija Martinolića biti održan svečani prijem prvašića u članstvo Crvenog križa, a zatim s početkom u 17 sati u gradskoj knjižnici predavanje o sigurnosti djece na internetu i zaštiti od suvremenog zlostavljanja. Posebno izdvajamo i petak, kada će se na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 12 sati provoditi besplatno mjerenje tlaka i šećera uz atraktivnu pokaznu vježbu spašavanja na vodi. Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj obavještava sve buduće vozače s područja Malog Lošinja i Cresa da će se krajem lipnja u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj održati tečaj iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nezgodi. Tečaj prve pomoći sastavni je i obvezni dio programa autoškole za stjecanje vozačke dozvole. Da bi pohađao tečaj, kandidat već mora biti upisan u autoškolu. Rotary klub Lošinj raspisao je natječaj za dodjelu pomoći iz fonda Raymond Prag Ivančić. Fond je namijenjen teško bolesnoj djeci, djeci s teškoćama u razvoju te djeci iz osobito teških socijalnih uvjeta s područja Malog Lošinja do navršenih 18 godina života. Ukupan iznos pomoći iznosi 6000 eura, a prijave su otvorene do 31. svibnja. Za sada toliko, ostanite i dalje uz program našeg radija. Do slušanja, lijepi pozdrav.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Radio Lošinj.
3: Ko ti ljudi?
4: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
6: Najgore smo prošli, ali...
4: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
7: Tvoj ritam otoka.
8: Yes, buongiorno.
9: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
4: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
10: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
11: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
4: E, znači stalno.
12: Presonina sam, koliko to veliko.
11: Arijederči, ari sentirči.
10: Šta ja radim, čovječe?
13: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
14: Radio Jadranka.
15: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu, a nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mraki se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš onako...